0: Satanaba. O kubi ya wujina nono. Ni okuma Esther. Ni okuma Sarah. Nyoyi Jonah vi bonsu ye muno. Be yiwe furo kubi ya mwati.
1: Enofo.
0: Be kuwama wati. Wakubi dao. Another circle.